0: Primero temos a Carlos, que un, bueno, que ten que decidir se quere abrir, se quere sair do armario ou non durante a Segunda República en Granada no ano 1932. Despois temos a historia de Sebastián, que está interpretado por Guitarrica de la Fuente, que é a historia dun home que se mete como parte do Exército Nacional, como sublevados, e, bueno, pues, a súa historia, a súa relación con homosexualidade, a súa relación con un home que está preso que do bando republicano, que se chama Rafael e que está interpretado por Miguel Bernabéu. E despois temos no presente a Alberto, que é unha persoa que está interpretado, perdón, por Carlos González, e que é unha persoa que, bueno, pues está intentando tamén facer as paces pouco coa súa propia vida, coa súa propia familia, e no camiño atopa un escrito inédito de Federico García Lorca, que é un pouco o que une, non, toda a historia e a razón pola que Lorca está aquí metido, non, en moitísimas cousas, pero e que o escrito chámase como a película, non? E non sei porque onde queres empezar, non sei.
1: Vale, bueno, igual eu podría explicar un pouco como foi a miña experiencia vendo esta película. Eu fui no primeiro día da estrela, que nos cines Compostela tamén formaron parte de, non sei, foron 80 cines que puxeron a charla despois cos Javis, así que eu fui a esta estrela. E hai que dicir que eles son encantadores, que teñen moi boas intencións, que queren que a película sexa algo para todo o mundo, que non simplemente se quede na burbulla da esquerda, pero que sexa para especialmente, sobre todo, para a xente nova de todos os lados políticos, e para que abran a mente e para que vexan algo, bueno, que a nós seguramente nos parece moi obvio, pero que as persoas homosexuais sangan, aman e morran como todo o mundo e que non hai que terlles medo. Eu fun con catro amigas, ao final da película moitas delas choraran moitísimo. A señora que estaba ao meu lado tivo que sacar pañuelos cinco ou seis veces. Incluso as minhas amigas tiñan as caras inchadas despois da película de tanto chorar. Oxalá que pudiera decir que iso me pasou a min, non me pasou a min. Ademais, eu son un home gay, vi todas as obras de los Javis e cada vez que vexo algo deles, teño moitas ganas de que me guste. Porque teñen algo, non sei, hai algo moi guai sobre eles. Realmente creo que son unha marca, non? Que son dos homes gays que forman, que son compañeiros de cine e como eran o amor. Os dos chámanse Javi, como que coqui todo iso, non? E sempre, cada vez que vexo algo deles, pois non son capaz de adentrarme de todo na película. Así que me fastidio mogollón, porque despois cada vez que me cruzo con alguén na rúa, xa me preguntan, xa viches La Bola Negra, e que peliculón, non? E eu como, jo, non me disgustou, pero teño que dicir que
0: Non te chegou moi hondo.
1: non tiña moitas ganas de que me gustara, e non me gustara tanto como quixera, e non comparto esta emoción que está tendo todo o mundo ahora mesmo con esta película, e dame pena, non sei. Ti,
0: Non sei se hai algo, non sei, é relacionado igual co que a xente tamén lle está chegando moi hondo pola historia, moi fondo pola historia do Estado español, a historia da Guerra Civil, non sei, a historia do franquismo, non sei. Que igual sexa por iso. A min gustoume. Non chorei, eu choro moito e pensaba que iba a chorar moitísimo.
1: xa.
0: Pero non chorei, non vou explicar por qué, igual estaba seca, xa non sei. Pero non chorei e fun con dúas persoas que tampouco son moi fans, el, bueno, un rapaz e unha rapaza de los Javis. E tampouco lles gustou moitísimo. A min sí que me gustou, eh? Pero quizáis non sei se este hype tan grande que está tendo, eu creo que o sea, creo que é unha película moi necesaria e creo que é unha película brutal en moitísimos aspectos, pero igual non é posible que morra de éxito, non o sei, é unha posibilidade, pero bueno, creo que a todo mundo, a maior parte da xente lle está encantando, non? Eu teño que dicir que unha cosa que me aconteceu vendo a peli é que por primeira vez, non por primeira vez, porque bueno, tamén me pasou coa peli esta de con unha
1: Naturalista.
0: película que saiu hai pouco, que agora non recordo o seu nome, dun comediante que sempre tiña esta broma que dicía, "Hola, hablo con el enemigo", que non me sae agora o nome. E nesa película pasoume o mesmo, que en vez de pensar que por primeira vez vendo unha película sobre a Guerra Civil e sobre o franquismo, en vez de pensar no pasado, asusteime porque empecé a pensar en que podería ser este o futuro, non? Entón, foi como moi impactante para min e creo que por iso tamén a película a mí me chegou moito porque foi, Dios, que é necesario falar disto, non?
1: Sí.
0: Porque xa non estamos falando de jaja, que loquitos estaban e que facían estas cousas contra a xente homosexual e contra as mulleres, senón que esta cousa está volvendo, non? a extrema dereita pues está aí, o fascismo pues parece ser que a xente lle vota ou vota de menos por algún motivo. Entón, nese sentido a min a película impactoume moito porque me parece que fala precisamente diso, non? Os propios Javis creo que teñen dito este tema, non? Entón, nese sentido a min, jo, gustoume moito. Que pasa? Que me sacou fora? Pois, o que pasa é que despois me explicaron que todo ten un significado. Parece ser que a directora de fotografía, isto é unha información que me deron outro día, eu non o sabía, lle fixeron ver como 1800 películas que lles molan aos Javis para despois que metera todos esos detalles e todas esas mensaxes e símbolos dentro da película como pequenos huevos de Pascua, desto, ovos de Pascua que lle din, non? E entón sei que a cada pequena cousa que a min igual decía que es esto, sí, en realidade tiña un significado, non? Como por exemplo, hai un marinero, hai un home vestido como de mariñeiro en Granada que Carlos, o personaxe de 1932, mira pa él e a mí me recordaba moito a un anuncio de Colonia. Uh-huh. Era rollo, que está pasando aquí? Sí. Pues parece ser que iso é un símbolo de algún cadro, alguna cousa, alguna película, uh-huh, non sei, non? Sí. Entón non sei, pero
1: seguramente xusto vinose unha publicación de Filmin que puña a que peli estas pelis de estas pelis lembrante de que peli e foron como 8 ou 9 pelis con escenas, bueno, con puxeron fotos de esas escenas e sí que se vía claramente que esta escena vese na Bola Negra, esta escena tamén, así que sí que hai fan moitas referencias a moitas cousas, e iso está claro. E sí que hai moito que gustar esa película. Creo que hai que decir que hai momentos de humor graciosos, a pesar de todo, hai momentos chulos e diálogos que igual te podría lembrar a Paquita Salas con unha enfermeira ou con unha abogada. Uh-huh. E os Javis e a súa directora de fotografía, que é Gris Jordana, creo, claramente tenen un estilo visual moi deslumbrante, ¿no? Fan cousas moi, moi chulas. A primeira escena, para min, despois de ver a primeira escena, pensei, oh, por fin, vai me encantar. Para mí, os primeiros 5 minutos son magistrais.
0: Lembrame cal era a primeira escena, que non me
1: acuerdo. Que para mí é como unha versión de Benvido Mr. Marshall, pero ajá, terrorífico.
0: Que ah, cando o bombardeo a vila.
1: Sí, a aldea vila, de sí. Guitarrica sí, de la Fuente, sí, sí. O principio da película. E, bueno, en xeral, os momentos musicais son moi guais. Sí. Que ao final desa escena empezan a cantar unha canción, Soldadito Español, algo así, sí, tampouco sei moi ben, que impacta moitísimo e como está escalando, iso xa sai no póster, no tráiler, a estatua
0: que tamén é outro símbolo.
1: As flechas.
0: Sí, bastante importante, porque parece ser que é San Sebastián, que é un isto tamén busqueno despois, San Sebastián é un, claro, é un sei moi pouco de religión católica, pero busquei no despois, porque a mí me chamou a atención esa escena, sí, ¿no? Como, por que tanto sí, tempo, non? E tanto marcar como agarra as flechas, sí, non? Sei que é un santo que era como pues se convertiu como un símbolo da homosexualidade, porque porque sempre aparecía, era moi guapo, sempre aparecía como sufrindo, pero ao mesmo tempo en posiciones así un pouco medio sexys ou medio non sei que, e como teña cravadas todas as frechas, pues se acabou convertendo con un símbolo.
1: Pois justamente creo que fixeron unha película que se chama Sebastián, igual de francés ou algo así, que parecía nesta publicación de Filmin que mencionei antes, que era un chico guapísimo con frechas así e parecía bastante erótico. Pois esta escena encantoume. Despois as escenas con Penélope Cruz,
0: que non a mencionei, impresionante, para min está impresionante nesta peli.
1: Para min realmente a peli cobra vida cando está ela na pantalla.
0: Sí, sí, impresionante.
1: É unha deusa, e tamén fai dous números musicais. Sai un pouco como unha Marlina Dietrich, coas teias pintadas, así, para facer un par de escenas de cabaret, tamén na historia de Guitarrica de la Fuente de Sebastián. E tamén, algo que me gustou moito foi a mirada de Sebastián, que tiñe cando a miraba a ela. Uh-huh. Que me lembraba moito a mirada que temos os homosexuais en xeral, cando vemos unha diva, sexa o, non sei, a obsesión que temos por Betty Davis ou Catherine Hepburn ou as outras divas de música, Lady Gaga, Whitney Houston, quen sexa, pois hai algo de esas mulleres que nos encanta e eu creo que se ve iso moitísimo na cara de Guitarrica de la Fuente, que ve pola primeira vez unha muller así no escenario, facendo cousas así, con tanta confianza, con, xa, non sei, con tanto burlándose tanto dos soldados que están enfrente dele, que bueno, esa escena pareceume realmente impresionante. O después, o sea, o demais non tanto, pero bueno.
0: Bueno, teño que decir, a min a escena de Penélope Cruz é que me encantou. Gustoume moitísimo. De feito, esa parte era rollo Dios que non remate nunca. Hai que outro detalle, outra curiosidade que levo toda a semana falando con xente desta película e me contan detalles, curiosidades.
1: Que todo o mundo está falando desta película. Sí.
0: E parece ser que Penélope Cruz acaba de recibir unha noticia médica moi heavy xusto antes de gravar esta escena. Parece ser que lle dixeran que igual tiña un aneurisma cerebral ou algo así. E é máis alucinante aínda, non? Porque a muller pensaba, Dios, igual, non sei, me fai crack o cerebro e a muller está dentrísimo, non?
1: Sí. Esta entrevista, se non a escoitaches, se non a viches, hai que buscala porque conta historia moi guai. E claro, di... non me sorprende moito que foi o momento máis surreal da súa vida. Porque é unha escena con moitos extras, con moitas persoas involucradas. E ela ali cantando, rindo, sí, empurrando.
0: E todos os extras empurrando a carela, sí. Porque fan todos de acosadores, non? Entón, como sí, moi gente. Sí, sí. E despois, bueno, eu creo que en xeral, a parte que menos lle gustou a xente, ou iso me dixeron a min, por exemplo, a xente coa que eu fun ao cine, é a moderna. Pero eu creo que eu aquí peco de a miña faceta xornalística, porque a min gustame moito ese rollo que moita xente está dicindo que é moi pouco sutil, que é moi pouco, o sea, que te están mandando mascado, non, todo o que acontece, que como que o xunta demasiado fácil, non? A min gustoume, pero claro, porque a min gustame moito o documental, gustame moito esa idea, non, de unha persoa que está buscando a, e entón a min esa parte entretívome. Pero sí que a xente está dicindo que é a que menos lle gustou en xeral. A min gustoume por iso, creo, porque aí
1: a parte do presente, dis.
0: Sí, sí, a parte de Alberto.
1: Sí.
0: Todo o rollo que ten, ¿no? De ir a Cantabria, de buscar o seu avó que desaparecido, que resulta que despois descubrimos unha cousa que sería un spoiler contalo, ¿no? Pero como que, ¿no? Como que o poñen como que é demasiado mascado, e pode ser, pero eu disfrutei, ¿no? Porque a min recórdame a cando eu vou por aí e intento, e sabes, investigar e tal, a min esa parte gustoume moito.
1: Eu creo que para min unha dos problemas máis grandes da película é que a min non me parecían interesantes dúas das historias, non me parecían que realmente tiñan...
0: Claro, pasou cheixo de demén.
1: Cheixo suficiente para formar parte da película. Falaremos da historia de Carlos nos spoilers, porque hai spoilers moi grandes con esta historia. E coa última historia pasoume algo parecido. Ademais, entendo que a ambientaron en 2017 para... Bueno, primeiro porque igual moitos sobreviventes da Guerra Civil xa non estarían vivos agora en 2026, ¿no?
0: Claro.
1: Tamén porque Alberto representa outro guionista que tamén se chama Alberto, que fixo unha obra de teatro na que a historia de Guitarrica de la Fuente está baseada. Bueno, así que xuntaron varias cousas, creo que escribiu a obra de teatro en 2017 ou algo así. Pero xusto que estabas dicindo antes, e que din moito os Javis, de que a peli fala de que non podemos volver atrás, de que medo ten o futuro. Pois para mí tenía moito máis sentido ambientar esta última parte na actualidade, en 2025, 2026, que cando realmente teño medo e temos medo,
0: claro,
1: de que vai vir a extrema dereita.
0: Pouco real, non? Igual non sei, polos anos. Bueno, na realidade sí que podrían estar vivos aínda, non?
1: Serían moi maiores.
0: Serían moi maiores.
1: Non, por vincular as stories sería máis complicado, seguramente. Pero por poñer este enfoque no presente sería máis potente.
0: Pero para min enténdese igual, porque ao final estamos no momento no que estamos, non? Vimos de algún sitio, non sei. Xa entendo o que dís, pero pareceme que ao final eu creo que estamos todos... Eu sentino como se fose agora, incluso, sabes? Era rollo...
1: Xa, supoño que... Bah. E despois creo que tampouco di nada interesante como... Sí que se ve... Pero como cambiaron as vidas homosexuais? Supone que sí que se ve, pero neste último protagonista tampouco vin, non sei, que se enfocasen demasiado en como, guau, mira como vivimos antes, que eran soldados que tienen que esconderse e ahora somos libres. Bueno, igual ao final sí que fala un pouco de como temos sexo ahora, de como nos relacionamos ahora.
0: Pero... Hombre, estaba con móvil, non? Usando Grindr, non?
1: Iso...
0: Xa.
1: Hai que dicir que o último protagonista, hombre, non é a persoa máis feliz.
0: Pero quizáis tamén un pouco iso, non? Que quedan cousas por facer, non? Igual que no feminismo, igual que non te vou contar no racismo con como están as cousas agora, non? O sea, eu creo que tamén é un indicativo de, a ver, estamos mellor, pero queda.
1: Sí, sí,
0: non? Entón tampouco hai que poñelo como se fose todo maravilloso, non?
1: Non.
0: E, bueno, eu creo que tamén un pouco queren falar, igual non, pero dá má sensación como das feridas que se arrastran nas familias, sí. Non? Porque esta familia, a familia de Alberto, é unha familia que leva arrastrando pois un montón de dor, e por iso Alberto é como é, ao final. Sí. Porque a súa nai é como é, porque a súa avó era como é, non?
1: Sí.
0: Entón, aí hai un arrastre que eu creo que tamén é indicativo, non?
1: Sí.
0: E, bueno, tamén. Xa diremos en spoiler, súa avó era unha persona X, que eu creo que tamén afecta a forma na que ele agora, non?
1: Entón... E gustaríame que a peli profundizara máis en toda esa historia tamén.
0: Xa, xa
1: a personaxe de Lola Dueñas, ela fai no xenial, é graciosa, pero horrible na película, e a súa historia non se conta ben ao final para min. Non se acaba... Eu creo que necesitamos unha escena máis con ela para entender realmente como sí. reaccionaría nunha escena da película. Creo que faltan cousas para profundizar. Bueno, a peli xa dura 2 horas e media. Sí, igual era difícil engadir moito máis, pero ainda así, para mí había moitas cousas así como, ai, é que ali non o creo.
0: Xa, non entendo. Entendo.
1: E o que comentares antes de que... parece un anuncio, o hai escenas que parecen como sí. escenas de anuncio, o que hai escenas que para mí tamén parecen máis ben un videoclip.
0: Ese rollo.
1: Estou totalmente de acordo. E creo que hai... A ver, é unha película máis comercial que outras películas, como as películas de Almodóvar, as películas de Fassbinder, que son os directores gays, as referencias, ¿no? os mestres. Os Javis son máis comerciais. Que non é dicir que a película non sexa... atrevida, porque intentaron vincular 3 historias nunha película, o que fan co personaxe de Carlos tamén é moi, bueno, non sei, non é tan sinxelo. Pero para min esas escenas serían máis tamén máis potentes ou terían máis efecto en min, polo menos, se foron máis surrealistas ou máis oníricas, se non foron simplemente tan mire que bonito. Como os soldados na praia, desnudos incluso. Que... Simplemente me parecía... Vale, se fora máis ridículo, se fora máis
0: sí.
1: Almodóvar, vale, comprocho. Pero... O se fora máis realista, se fora sí. menos...
0: Sí, videoclip. Como pero que queda... estabas no medio.
1: Está no medio, sí. nin realista, nin absurdo.
0: Sí,
1: pero
0: sí,
1: videoclip.
0: Entendo que
1: me molesta.
0: Sí, a mín pasame un pouco o mesmo con esas escenas. O sea, creo que está ben que sexa... Eu... Creo que está ben que sexa un pouco comercial, porque creo que ás veces... O sea, isto é terrible, pero así igual chega máis xente,
1: está
0: non?
1: Está chegando a moitísima máis xente, sí.
0: Pero a mí pasoume un pouco mesmo. De feito, hai unha escena que creo que están bañándose e de repente hai un dos fascistas está sentado e outro buceando e era como...
1: E unha guitarra.
0: E unha guitarra. E era como... A mí aí me iba, sabes? Era como marchaba da peli e non... E me daba... Sabes? E era como... Sí, igual é o que dis ti, igual se fose máis a saco, máis de decir, sí, mira, estou patético porque son un montón de de fascistas que están matando a xente que lles importa un carallo e están aquí bañándose e meneando os penes, non? Móstramo como máis ridículo aínda, non?
1: Sí.
0: Que eu creo que intentan facer un pouco cando atopan un cadáver no mar.
1: Sí.
0: Pero tampouco consiguen, o sea, tamén é un pouco o mesmo, non? Que incluso a escena pola mañá, cando lle avisan, bueno, cando avisan dunha cousa, Sebastián marcha correndo despois de estar nunha praia, non sei se te quedaches cun plano que hai que están como todos así dormidos e así.
1: Non me lembro.
0: Eso parecía tamén como se intentara que fose un cadro, non? Pero non sei. Eu, a mí o que me pasou foi iso, que quizáis se a volvo ver sabendo todas as pequenas cousas que hai, igual é distinto, pero a min había momentos que eu non, claro, non entender, me parecía un pouco hortera.
1: Sí, sí,
0: e
1: totalmente.
0: Entón, pero bueno, logo tamén está, sí que hai partes oníricas, porque o final da peli, que xa falaremos tamén, ten un rollo así tamén moi, ¿no? De... Vale. Pero xa falaremos diso.
1: Bueno, sí, quería comentar algo, porque na charla, que bueno, o entrevistador foi Amenábar, que fixo, que falaba con os Javis. E dixo en algún momento que, bueno, que Guitarrica de la Fuente di, bueno, Sebastián, di en algún momento cando Rafael... Cando ella recita un poesía de Lorca e Guitarrica de la Fuente di, non entendi ninguna palabra do que dixeches. E Amenábar dixo o mesmo. E eu diría o mesmo. Eu son nada, non sei nada de poesía, cústame moito ler poesía e, sobre todo, si me recitan poesía. Cústame moito entender o que din. E dixo Amenábar, pues para él era igual e que lle parecía guai que gracias ás imaxes e á música que os directores consigan que sentimos esta poesía. Eu non estou nada de acordo, porque para mí a poesía non é música manipuladora na neve diciéndote que eso es triste, por muy bonita que sea esa música. Vino una película de un director alemán, Christian Petzold, que se llamaba Oceo Vermelho, y hicieron algo parecido a un ocea, y leyeron una poesía, y después alguien en la mesa preguntó, pues léelo otra vez, porque no lo entendí. Y pensé, eso es justamente lo que pasaría en la vida real, ¿no? Leemos tres veces, que igual no es tan cinematográfico, como música, la nieve, no sé qué, y cinco personas leyendo la poesía al mismo tiempo, o poema al mismo tiempo. Pero no creo que la poesía debería ser tan fácil como poner esta música aquí y ya está. Así que incluso esta escena onírica, pareceme como hicieron dos hechos más comercial, más fácil para digerir posible.
0: Eu, de feito, lín outra cousa sobre esa escena. Eu lín que, en teoría, é un guiño para o feito de que durante moitísimo... O sea, que moi poca xente entende realmente a poesía de Lorca. E eu lín que era como... O sea, isto lín, pero igual non é así. Que o fixeron como unha homenaxe a que moita xente lea a poesía de Lorca e lle flipa, pero non entende nada. ¿No? Pero bueno, estou de acordo contigo que final a escena final... A mín a escena final é que... Sí, o sea, é complicada. Non sei se está de todo conseguida, eu entendo o que queren facer, pero tampouco sei se está de todo conseguida. Non sei se se pasaron...
1: Para mí non está nada conseguida.
0: Claro, non sei pero, se... Que, para que... mí pasáronse de frenada.
1: Tamén teño que dicir que a escena que me fixo chorar. Pero como non vas chorar con esta música
0: e... Dios, que pena.
1: Esta montaña. Pero ao mesmo tempo está pensando na mini cabeza, pero non me escucho.
0: Joé, eu iba a apuntar o momento no que case choro e foi unha tontería. Pero eu esquecino de apuntalo. Pero era unha tontería. Unha frase que di... Non sei se precisamente Alberto ou alguén que di unha frase que foi como, non sei, e aí case choro, pero na montaña non.
1: Vale.
0: Pero gustou un pouco.
1: Pero non te lembras o que dixo?
0: Non me acordo, é que iba a notalo, porque estaba todo o rato, porque levaba toda a película, non, dicindo, jo, debería chorar, porque eu choro moitísimo.
1: A xente na minisala escoitábase que todo o mundo estaba...
0: E eu choro moitísimo, pero moitísimo coas películas, o sea, son unha magdalena. E entón, estaba fascinada por mí mesma, sabes, de non estar chorando.
1: Sí, estamos mortos por dentro.
0: Claro, entón, pero claro, a mí me estaba afectando a peli igual, ainda que non chorara. Pero claro, eu estaba pensando, jo, cando me van a saltar as lágrimas? E de repente, non sei que dixo, pero igual foi unha tontería, algo como relacionado co pasado ou co futuro, con algunha cousa que me conectou con algo que me asusta, sabes, de todo este tema, e aí empecé a chorar un pouco, pero... Non sei, no demais, estou, creo que estou anestesiada. Pero é terrible, porque, sí, pero é terrible porque... Ou quizás tamén todo o mundo me dixo tanto que chorou con mocos que... Non sei.
1: Había xente chorando moito.
0: Pero bueno, é que eu tamén ás veces choro con cousas que nin Dios chora e despois non choro con cousas que chora todo o mundo. Entón, porque, que sei, ás veces choro con unha película de Disney, por exemplo.
1: Ah, eu choro sempre coas. Coas pelis de Pixar sempre.
0: Sí, por exemplo, con Pixar. Non sei cal foi a última que vin. Hoppers.
1: Ah, non, esa non.
0: Non, Hoppers non. Sí. Vai de uns castores.
1: Non se chamaba Hoppers.
0: Que chorera.
1: Sí? Ah, pois eu volvín ver Luca outro día. Tamén que tamén é unha peli moi homosexual. Moi homosexual.
0: Tamén, de descubrimento, non?
1: E, buah, final choré moito.
0: Tamén se chora moito con Luca, sí, pero non con esta.
1: Con esta non.
0: Non. Bueno, seguro que nunha peli de 2 horas e media con tantísimo do que falar podríamos estar aquí falando eternamente, pero igual podemos saltar ao veredicto, non? Porque senón isto está ben gravarnos en vídeo, pero igual tampouco podemos cambiarlo todo e que agora dure isto unha hora, non?
1: Non, facemos a nosa propia película da película, non? bueno, así que dou o meu veredicto. Está claro que está sendo un triunfo. Me acabo de ver que foi a segunda película máis billeteira do ano, xa, do cine español do ano, despois de Torrente Presidente.
0: Sí, piso... sí, é que é unha cousa só. Eu fui ás cancelas a vela con uns amigos e estaba a sala chea. E era un sábado, ás 10 da noite.
1: Bueno, iso é igual. Bueno,
0: non. Pero non sei, non? Era sábado, último sábado de sol. Non dice... sei, chamou má atención.
1: Claro, di que fun eu tamén pisudiato. Que a dicir? Ah, que fixo máis cartos na súa primeira fin de semana que a Odisea.
0: Wow,
1: en España.
0: Wow,
1: moi impresionante. Así que está sendo un triunfo. E non solamente coa crítica, pero sobre todo co público. Espero que se cumplan todas as intencións dos Javis referente a dar visibilidade ás vidas gays do pasado e tamén de dar visibilidade ao que nos ven no futuro, ¿no? De advertir un pouco as xeracións novas de como era pasado e que non queremos que volva a ser así. Espero que sexa unha obra que esperte unha reacción moi forte caro avance da extrema dereita. Espero que se volva a luz canto mellorou a sociedade relativo ás vidas gays. Pero también que se dé cuenta de que ainda hay 5 años mataron a Samuel Narrué en A Coruña, y que no, para, o que decíamos antes, no es una utopía para nada. Y también que se dé cuenta de que, bueno, yo miré no antes, que supongo que será más o menos, pero que en 12 países es ilegal ser gay por pena de muerte, y en 66 es ilegal y pueden te meter en la cárcel. Así que eso, tenemos mucho que mejorar. O que máis me conmoveu da película, de feito, foron as anécdotas sobre os rapaces que tiveron que, bueno, que se mataron ou que se suicidaron. Momentos moi pequenos que me conmoveron moito máis que as historias das 3 persoas que estaban contando. Incluso unha que di Glenn Close, que creo que tamén me estou emocionando, que me emocionou moito. O que fai Glenn Close, patético, non... a súa... encántame Glenn Close, pero non sei que fai nesta película. Tamén nos créditos que inician a película, que ves os homes fotografías da Guerra Civil con homes coa camisola pintada de rosa, tamén, que mostra como as caras das persoas escondidas, ¿no? Que tiveron que esconderse no pasado. Pois iso todo iso me parece moi ben, e espero que toda a xente que vexa a película e que a vexa moita xente pense en todo iso e non sei, que sexa máis fácil ser homosexual no futuro. Penso, bueno, dito todo iso, creo que A Bola Negra igual ten o mellor tráiler do ano, creo que ten a mellor campaña de marketing do ano, creo que lín algo así que ahora van a investir moitos cartos na campaña para o Oscar, ainda máis cartos que co propio presuposto da peli. Iso lino, non sei se é certo, pero iso pareceme unha barbaridade. Bueno, espero que se cumplan todas as intencións. A película como tal non me convence de todo, pero bueno.
0: Bueno, pero todo demais, acabas de facer aquí unha mensaxe moi poderosa,
1: sí,
0: non?
1: Sí, e iso creo que fan eles en todas as entrevistas que fan, e creo que moita xente sai da película pensando en todas esas cousas, que iso é o importante.
0: Claro, eso é máis importante, pero bueno, tamén se pode falar de que sea unha película, non, é mellor ou peor, pero sí, está claro que a min iso é o que máis me gustou tamén. Quizás eu botei en falta máis personaxes femininos, non sei se é cousa miña, pero, hombre, tamén está baseada no momento no que está, non? Pero como que botei un pouco tamén de menos unha pequena homenaxe un pouco máis forte ao que pasou coas mulleres tamén, e o mellor as mulleres lesbianas, non? Porque está claro que unha película de homes homosexuais, pero igual estaba goi algún guiño, non? As mulleres lesbianas que tamén o pasaron fatal e que ao mellor non se lles fai tantas homenaxes. Eso igual para min é o que me faltou un pouco da película, non? A min a película, xa te digo, gustoume, pero creo que ten eso, tamén partes que, pues, imperfectas. Pero bueno, eu estou moi de acordo con todo o que acabas de dicir, e ao final ás veces hai que mirar máis alá, non? E fixarse tamén na importancia dunha mensaxe como esta. Eu cando fun ao cine estaba cheo de xente de todas as idades. Eu non estou moi segura de que este sexa unha peli para que vexan os nenos. Había nenos e nenas tamén na nosa sala.
1: Wow.
0: E eu non sei se unha peli para... Bastante tranquilos estaban, deben de ser nenos e nenas cinéfilos.
1: Ahora porque... non vende todo, eh?
0: Claro, tamén. Pero 2 horas e media, eh?
1: É moi longa.
0: O sea, é moi longa. Oh. Pero sí que era moi bonito porque cando... Outra cosa que pasou que non sei se pasa en todos os cines, pero aquí cando acaba a peli encenderon as luces.
1: Sí, pasou mesmo na
0: mesa. Non sei se debe ser algo que fan os Javis nesta peli, non sei, porque sí que é certo que era bastante impactante, non? Porque
1: sí,
0: te sacan de repente e de repente todo o mundo da sala se quedou como así.
1: Sí.
0: E empezamos a mirarnos os uns aos outros en plan hola.
1: O sea, molaba,
0: e entón é como que de repente te traían ao presente de golpe, non?
1: Ah.
0: Non sei se é un efecto a propósito.
1: ¿Será?
0: Que fan os Javis para xogar con nós, como lles mola todo este rollo. Pero
1: será.
0: Pero sí que foi como, ¿no? E que te y entón empezabas a mirar as caras de todo o mundo e todo o mundo estaba como cos ollos así en plan, onde estou? Que
1: sí.
0: Está pasando, ¿no? E todo o mundo creo que reflexionando sobre o que acaba de ver e tal. E bueno, neste sentido, pues é moi boa película, que ten un marketing detrás brutal e innegable, e eu creo que esa é a razón pola que está tendo tamén tanto éxito,
1: tamén,
0: ¿no?
1: Sí, sí.
0: Porque ao final están poñendo cartos e isto tamén hai que decirlo e non pasa nada, pero é así, ¿no?
1: Claro.
0: Porque hai cousas que son boísimas tamén e non teño unha campaña de marketing tan grande detrás.
1: No.
0: E ao final os Javis teñen, pois, campaña de marketing, teñen moita xente detrás, non? Que ole se si eles poden facelo, non? Pero bueno, tamén está guai decir que ás veces hai películas que tamén merecen moito a pena e que quedan abandonadas por, ou libros ou cancións, non?
1: Sí, moitísimas.
0: E que quedan abandonadas poesías, non? E que quedan abandonadas por isto, non? Entón, bueno, tamén hai que darlle, tamén hai que reconocer iso. E, bueno, é que é unha boa peli, pero que o mellor tamén é parte do seu hype e do seu super exitazo é pola campaña que están facendo, non? Porque eu non sei ti, pero eu cousa que abro, se abro un xornal, se abro o meu Instagram, se abro calquera cousa, vale, está a bola negra, non?
1: Sí.
0: Antes incluso de vela, que eu vina hai pouco, non? E antes incluso de vela xa estaba... Sí. Que tamén pode ser perigoso, non? Porque ti o mellor vas cunha pensando, buf, a película da miña vida e despois non. Pero bueno, que a mensaxe é importantísima e innegable, e que chega é innegable, e isto hai que recoñecerlo e creo que é importante. E bueno, agora, e me ves escutar un pitido, chegamos?
1: E os unos spoilers. Bueno, seguimos, estamos falando de spoilers, se non queres saber nada, xa sabedes. Bueno, realmente creo que ahora podemos decir que a primeira parte que vai sobre Carlos realmente non é unha historia de unha persoa real dentro da película tampouco, é a obra de teatro de que Lorca nunca acabou, ou bueno, ou sí, pero que só temos dúas
0: a
1: follas,
0: que non acabou.
1: Follas.
0: O que din os investigadores é que probablemente vale, nunca se acabou, pero non sei,
1: para
0: non
1: mí
0: se
1: hay,
0: sabe.
1: Hai moitos problemas con iso na película, porque na película parece ser que sí que acabaron e que se atopou e despois os Javis acabaron a obra eles mesmos. Despois vin a entrevista que creo que fixeron na sala, ou bueno, nunha entrevista que vin, pois non acabamos a obra, fixemos unha reimaginación da obra, algo así. Non sei, na película acabásedes a obra. O que estamos vendo na película é, en teoría, a obra que acabou Lorca. Que bueno, ay, que non dicen antes que tamén unha das mellores escenas, igual a mellor escena para mí na película, é Carlos bailando na taberna, un
0: brutal
1: plano secuencia que non dicen antes, joa, precioso,
0: sí, pero sí.
1: Preciosa esta escena. Pero bueno, iso para mí, porque por lo que teño entendido, Lorca quería que fora moi costumbrista esta obra.
0: Sí.
1: E esta vez
0: creo que din que
1: fixo,
0: creo,
1: non é nada costumbrista.
0: Creo que din que estaba baseado nunha familia non real da vila. E si, querían que fora. E de feito eu lin unha crítica hoxe que falaba de precisamente isto, non? De que quizáis onde máis, isto dicía a persoa que era unha persoa experta, non me acordo quen, en Lorca, e que dicía que claro, o problema da obra, non? É que eles intentaron ser moi imaginativos, pero se nota que dubidan durante a imaginación que tiveron e que entón quedou como un pouco así asá, non? Como que non chega nin unha cousa nin a outra,
1: xa,
0: non? Como, e se me dís que iba a ser costumbrista, pois aínda máis, claro, porque nunca
1: non
0: ten nada que ver,
1: nada costumbrista, igual a primeira parte, pero despois é algo tan, iso tamén estaba pensando, como coño ibas facer iso non teatro? Bueno, claro, que se pode facer de todo no teatro, fan o Rei León nun teatro, pero bueno, costumbrismo e de repente estás na Serra da Nevada e hai esquiadores baixando a Serra,
0: sí,
1: Nevada.
0: Eso o teatro iba a ser complicado.
1: Ser un pouco complicado. Así que, bueno, iso tamén creo que para min sería outra crítica, non sei. Despois, eu sei que lín as obras de teatro de Lorca que me encantaron, A casa de Bernarda Alba e Bodas de Sangue, son as únicas dúas que lín. Pero expertos de Lorca seguramente pensan outras cousas, sobre todo que acabamos de decir. Igual lles encanta que acabasen a obra esta, igual non sei.
0: E bueno, outro spoiler que podemos decir que mencionamos antes é que Sebastián ao final era o avó desaparecido, non, de Alberto, da persoa do presente, non? E aquí onde a xente di, me lo pusiste moi fácil, non? En plan, todo se conecta como moi,
1: sí,
0: fácilmente, non? E bueno, e entón aí está o rollo da ferida, non? Da que falábamos antes, da ferida, porque él era do bando fascista, e él é que supuestamente mata a Rafael, aínda que isto se ve fora de pantalla, non? Non se sabe ben.
1: Eu creo que non se sabe ben. Enténdese que sí,
0: enténdese
1: pero
0: que sí,
1: no,
0: pero non se sabe porque é fora de pantalla, que eu creo que xa un pouco con isto tamén, non? A ver que lle disparou finalmente. E entón, non? E entón esta ferida de familias republicanas, non? Porque ele intenta chamar a familia de Rafael e le colgan o teléfono cando saben que é familiar de Sebastián, non? E eu creo que tamén está ese rollo, e tamén está o rollo das propias familias, non? Cando ti, pois o teu avó era un asesino e un fascista, non? Fora de que fora porque o mellor estaba perdido, que tamén é interesante, non? Cando el di, de que, porque estás na guerra, e el di, e el responde, porque puxeron un fusil,
1: sí,
0: na man, non?
1: Que pasou con moitas persoas,
0: e iso é moi interesante tamén, non? Claro.
1: Realmente só quería
0: pero
1: tocar
0: a trompeta.
1: Pero
0: ao final, por presión, non? E por, claro, pero ao final por presión e para que non te maten a ti, acabas ti matando xente, non? Entón, pois un pouco tamén está esa mensaxe de como faz as paces, non? Co feito de que teu avó matou xente e formou parte de este bando fascista. fascista, non? E como vives no presente e como a túa nai foi abandonada por este mesmo avó e como esa carga, non? Eu creo que iso está bastante ben tamén no sentido de que ves, non, a ferida que sí. pasa de que de feito se di, non, que cando hai guerras, a ferida xeracional dura tres xeracións distintas, o sea, sí. nunca non desaparece, non.
1: Bueno, e a ferida que ten a súa propia filla, que é lo da Dueñas, que iso
0: exacto, eso me refiro, como, exacto, eso me refiro.
1: Había sí. que profundizar un pouco máis porque non simplemente foi un home gay que tivo que esconderse nunha aldea de Cantabria co seu amante, pero deixa unha familia atrás claro. tamén e tampouco se non se profundiza iso o suficiente.
0: Para min, perdónano demasiado rápido. É dicir, eu entendo que a situación era jodida, eu entendo que eras un home gay nunha situación moi dura, non? Pero sí que é certo que, jo, deixache xente atrás a que lle fixeche moito dano, non? E quizáis tamén pois falta un pouco de dicir, jo, non é tan fácil perdonar unha situación así cando deixache unha carga que se mantén ata o teu nieto, que o teu nieto agora pasou uno fatal porque tiña unha nai fastidiada porque tivo un pai, non?
1: Sí.
0: Entón, bueno, pero bueno, é interesante como unha forma de poñelo aí sobre a mesa e reflexionar sobre iso.
1: Sí, sí. Pero sí, molaba saber un pouco máis por que nunca máis vivo o seu pai. Claro, porque a súa nai non quería, porque simplemente non pasou outra vez. Porque non, que non, hai moita información que non sabemos que podría ser guai, podría ser intencional, neste caso simplemente que non lles deu tempo contar estas cousas, pero así.
0: Pero bueno, sí, podríamos estar 4 sí. días case falando desta película, sí. pero imos ter que pechar o primeiro capítulo.
1: Suficiente, non? Sí.
2: Tú eres un hombre, un hombre.
3: Dicen, ¿no?
1: Bueno, y que tenemos un Instagram.
0: Sí, dinos, díxernos que tenemos que decir al principio de los capítulos. A
1: ay,
0: de
1: bueno,
0: ahora.
1: No nos sé, bueno, bueno, tenemos un Instagram.
0: Para lo siguiente habrá que hacerlo porque dicen que no, ninguén llega tan longe, demostrar de que sí decide algo al respecto.
1: Sí.
0: Que dicen que ninguén llega tan longe para saber que tenemos un Instagram que se llama @oteleclube.
1: Sí, y que se puede escoitarnos.
0: Todo junto.
1: Todo junto. Y que se puede escoitar en iVoox, en Spotify, en, sí. creo que estamos por todos
0: en Spotify
1: lados.
0: No sé si sigue, pero íbamos a abrir un YouTube, bueno. mellor, ¿no?
1: Igual,
0: que vos echade,
1: este vídeo que fixamos, íbamos colgarlo en algún sitio, en YouTube seguramente. Íbamos ponerlo no, nas nosas redes para que poidades enterarvos.
0: E nada, benvidas á nova temporada do Teleclube.
1: Ai, sí, que ganas. Es